Akamwenyumwenyu wano kabwerere. Alimani alinzija kusimba. Nawe simba kusimba. Simba ewulirizibwa kati tewepanko kuvuganya Simba ujakutuka omutima.

Heno la vujola vampia. Heno la vujola vanto. Mujia kune tira. Vano mnange. Adwa hivi. Kozi tutimalilize. Chuti chileke chigende. Aliate aji kalifani. Aliate mna. Ibe vitu vyo kugende yo newe kweka. Nse sija kubikiriza nse. Mwenda kwena unyeza kore ilo. Aliate omchara. Mwamite Pauline Okotio liote mnange. Uwebale kuliriza. Alimu USA of Florida. Auliriza nyo Simba. Edin Selecom US kubuza kumnange. Aliate omchara. Justin Sekade. Ne familia ukutualiza wamu. Aliate mnange. Ulimuru unji. Nabalala mwe nabauliriza Simba. Mbabuza kwenye mbitu nivye guange vye njaure jumri. Mwebale kupanga mwuriza rupogula Simba. Jeza mudu magzigoti. Saidi za walieri mitiana wakati yao. Mbabuza kwenye mbende footpoto chenye jocheke kwa. Sembabule kagadi. Mbabuza kwa banyuanyi. Mwebale kuliriza. Kasanda bukuya. Mwasuze mtieyu. Abantu wabalie kasaidi za wabaitao karaji. Mbabuza kwa banyuanyi mwene mtia. Wakiso nasa na wewe. Mwebale kutumbula. Nyamule nyanya, mbuza kuba memba mwe, no, aba meda antimutia, no, mwebale kuhuliri zangaruvo gula sima, mwebale kuefu hakuna ukuwe ya gara, ichi chirunji, mwe ya gara, no, yes, muhuliziga nyomu kwano mgunyweze mwebale chimu, zichensingo kwa gara, zewemba sangangeyo ngamuli chimu, atenga mkule iba tuwala maso, mwente kateka ngaziri burunji, chechi mpesanyu, chechi nsanyusa, aliatia omwami mwonge Christopher Chiamani, ngamburecho jikutenyo, omurada aliatia, ayatele demokati kazibile nti munanga agenda atelela mpola mpola kwebuliza ko munange mwebale kuliriza nga mporogoma mchala gubaita na bamita na mubirumalia no mwami kayondo ebukasao mbabuziza ko muli mtya omwami ali ati oyo akola mu office Nixon ebintu bitambula bitya side yao gura honga buchari abantu wefunile bintu ebikolebwa medao hii kumachaba inzokera mtu nafuna eji umutigwe sabuni yao hii nagenda na yuzengo yezi katibobawa wakadeo bintu wate vikora yangu wa supridi milioni hii bintu wabikuwa saganye nsonga zitambule mbuza kwa abo vetilo kulambula nabo aba helevo tuwa ntuavo family mulimutia banyuanyi namu abagaro kulambula kwa nafe enteka teka masavu merere nga satu ogwo msambu ngambi anti nga satu ogwo msambu ngenda kuata mwao anti mpitaru welo nengwa walikafu buwento nyingi na masindi swi paka kapchorwa jenda geyo tugenda kulambula mu Action Falls National Game Park na kusatu nga tuli yeyo nebiro bibiri nga tuli yeyo nteka teka ziri masanare merere mwetegeke mwetegeke aji twaha mbuzeko haji ito yose birungi tewekwe kanyobo otiyo aja timunda mire nezamzamu hao wangamire timba tumide aliati agwe azuku sokuri liza Simba kwani liza mkilasirumu kilasirumu yorurimi weteke kukulichusa kakasera katuja musawe soka ni katuingiza musawe yokuvi ya mambie sazi yes katili katuchusa ulimi wamabari wawara mabiri nga batude kuchoto webari wakaririra enyama embuzi kwaliko Sara ne Aneti Sara kwekubuza Aneti ndio wai yeah. Neba kutende kabatie wa mwe nti hata chichi bwobo yo chenya mosita mamusita me kwacho sita mamunyama kwali nti ha anawi fena tutude kubutebe gola byenze nti zemba nsitamie kwali ta omukazi omutufu ye umbako bali bakalirira nyama oli kwa kugamba munene gwe bakukuza batya kwali nti nawe tochi susanyo kwali wai kale ebyo tubiveko na ekibuzo chemba dembonja ofumbirwa di ori ya chibuza mune nagati ufumbirwa di kori ntibiriko enaku baku gambo kufumbirwa kuliko enaku mtu wa ganti alina kufumbirwa na abana bafumbirwa kori ntia waliwe miaka wotu kila lo ganti otoke duo kufuna umisajia kori mbuzi za chibuza nuna eno.

0: Ne ya iri ni on. Kaiba baketa tachigaza. Bamuzara singo mwana we mitianeyo. Edobozi pitirivu enzo kuloze aliwa kokatunguru chumu. Kugandi. Wamula mkulembezeo yita kunotinya emunya atano munya satu mukaga madamu samfu ne zilo msamfu zilo nya madamu samfu satu sembi ayo zile minundi ya satu yala ide tanaraira buwaba tanaraira elamu gambe tibino vya njagala otandikireko
1: wamula mkulembezeo kati
0: ochitagende Simba wanji
2: Mchala msa tajia kuwala mpa wakulu.
0: Eee, chitufu mkulina.
2: Mwiku guraundi mneka kwa sabendo kula ila liro.
0: Eee.
2: Kwa tali burunji mtenje mchitoka tauni kanzo. Tupeyo nye kutia kasasilo.
0: Kasasilo.
2: Mkwa talizo kula ilo kulunji.
0: Amina, haulide. Mkulu, orumaliriza Solomon ila soya ndozo tegede o ino tandikira. Gwe mkule mbezeo ya gara tandikira kuchi. O wange. Simba. Wanji ndibulu njo liyoti ya munange
3: ye ndize mchala zuwa
0: mchala mchala zuwa lilidawa
3: MPG
0: ya garama kukorele chi MPG yao
3: wanji
0: MPG chichichola be chibula chibaba batandi kilako
3: raba batandi kilako Kansala Beni alikolele ngudo za fezo ni nazirongo, okay?
0: Rugudo choro, kansala lwa ino kuogera kuku districti.
3: Haa, mkoto nyingi tu ina ambale.
0: Hei.
3: Mozi.
0: Zona mfunyo.
3: Mfu.
0: Oh, kansala chisto. Ayangu waga ambaba antu kuku districti wa kule ngudo. Kali, opu baka putuse. Omami munda biroyo muli dao. E nyumbe limo omami tebula. Ero uli de devo singa di dodo Kansala uli de tata Bogenda mulichiko rwa district Engudo zuweyo Omukulembeze wo ya gala tandi kile kuchi Owangi Simba Uwanji mama naji Jendi oli oti ano Njogela nani ono
3: Justin,
0: Warren, Pim, Wangi, Kanko. Nacho, bula.
3: Wana.
0: Ngo, bayo.
3: Bayo.
0: Kati, aha, soko mpulide, mkule mbeze wafe. Yara ide, yagala atandi kile kuchi.
3: Atandi kile kungudo.
0: Lugudo choru bali obu biyao.
3: Kungudo kweltura. Paka mwanji. Anange
0: tulivu hii. Baisemu kuchimotoka. Oo.
3: Oh.
0: Ensonga zuzitusi.
3: Hai,
0: kakot. Kari, omuami munda vile. Mungambile mtu midenyo. Paramenti ya wakazoroza tetude. Hao tupademu paramenti. Kati yao, iena ya paramenti. Eyo gana yebiru mabantu kukula hundi. Nebitu kari ya wakulembeze babwe. Barana bajukiza mubu jukiza. Na mufuna woku tandikira na bichebi ebibaruma buvunanyizibwa abo siku ja sente munsa oyo wabula to kutukirira abo bomanyi bechikwata ko okutukiriza obuwereza ku bantu abakulonda abakuli okumpi ekisanya mu kitandikire wonga kichali kubanga nabagalo kubajjayo nabo balabika batandikiddeho nga mwaka maro okulayira kandi ekyo nakyo mukimanyi
4: kakos wanokulubogola Simba Ulijise sa, ereji nyuma, wadidichira midwa, manyanga umanyati
5: Medi ini radio Simba
4: Chuta abade, kaweje ya badeyo, na gawe

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino msolo mezo waka mwenye mwenye we muyingira.
3: Nangai.
1: Atalia mama yake kama nai.

0: Housing Finance Bank. We make it easy.
1: Housing Finance Bank. Elunga mizu wa bank en kuruwe ya Uganda.
2: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo k

Bambe gaba polisi bagenze ne bayaza se ofisi ya speaker yono no ne bajikunku mulabe batibye bazude bitisa omwami we bamuganya okudamo kulinyenyenyi yono kufurume gwangalino aba bakaba parliament ya makumi asatu polisi batambulira ko kanaji naji bika ye ye ye ye ye hey! Ndate wanatuka kuparlamenti oruna kulegula tajukira tucha ino kuwa bivazule wakawe na wantu awalala wona mbu waliwe mundu enkola ya isira ilize vaksanga wakawe na bebyo kweri na nebati ya munebesika munebadema vega nebatutunuli na bati chila vikoba waliwe chebaze kenge deko kwa ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya oruna kulwa kesa oruna kubano eva genda yoku checking ampozo kulaba muofisi

0: chakara akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere
1: East African Seed Uganda Limited kati ayitibwa Silver Seed Uganda Limited eyongedde omutindo mu nyanya yayo eya King F1 eno nga teotoka ekumi yakatonyeze ekulira munaku nkaga zokka ebala nnyo ng'erina olususu olugumu teyefunye bikoola egejja ate nga tekola kaceere yeetaaze King F1 gisange ku ofiisi zaabwe Kawempe kunnya kukyambuka ku Kawempe Muslim obwe Kampala awaali Shoprite ne maduuka agatunda ensigo okwetoloola Uganda yonna bakubire ku noti 7 5 3 3 2 chenda mukaga oba noti 7 2 3 3
2: bisangawano
3: Awo sa times kwe kugamira nino mnango bramo kunyuma wino kwangu lino mkuto kwe kaseko kwa sa times kwe kugeno kwe cha sinze sa times eyo ya kutegeza nino bulichintu wa chitese tese bulu njinyo obelengo nyumirwa kali kwe kumire kumukuto kwa digital kwe kwa sa times kwe kwa
4: mchala chivumbi ayakala agende kwa mkomera tu kilize mbela yechi senge kubaga mbubufuna ngizi wabu ngoo mchala taina kulekerera muntu
5: we mchala chivumbi chigori
4: mchala wa chivumbi kolomba sigobasi vile ntenje rupulizo ni ayakala agende
3: mchala chivumbi kwa kule tende wa Columbus wa uta manye na kopo utaujangana kechi nchukua tamula kwa nchukusuku na nukumisa kwa nchukua matino
2: Izu number 5
3: Oli chema ni wachalo wa kuhise mboyo gerekeri ya bazo kubako ni rabu wa horo bazungu toina muka zungu kona
2: Echi nizu number 5
3: Ogamba vaisi wala kuwasa ganyo kubanga yoru zungu alumanya agana agamba bano weda bogera chimunti wakala chema ni
2: Echi nizu number 7
3: Otete nkanya kazungu koina mukagani dedalaburi aliwa ulira afabu finse koswara

0: Balance wano kuchenda mumusamba kasadu femfe radio sime mpologo meyede mbabili mwemu eda shikeza kaita kusawa nyeze ncha yonako ralire good morning mwasuze mutiaba sebo ne manyamo mwasuze mutiaba wagiziba Arsenal mwasuze mutiaba wagira Man City mwasuze mutiaba Man U kagambi mbumpala nila kazirise Benga, good morning. Mwanzo mtia mikwano mbani liza wanukulu wogala Simba. Edanga musimba taksi. Sa wanyane da shikabiri mwemu na kuzo mwezi zino ziri ya makumi ya bili mwezo guo kutano. Bili ya bili mwemu kaga gwe mwaka gwe tulimu. Edanga kubuza kwa simlala. Koni nalugwa na njini tutu mama chanaku. Yes, butelevu na mato butangwa niliza kulubogola Simba. Nina nokuvuga mpaka sawa musanvu. Anzi gude wana kaimba amacha kakatale ya nikando. Atene nkuwa sweet wine. George Wilder, ivumuwa suze mutia. Yes, butelevu musawa ya fene. So kubu imbo bucha buwa mbulina muganda wange. Mbulina burunji nyo. Na inga nkuga mantino. Tugenda kwesa bila yaka imba. Nkakuwe tugende. Sichoka. Uja kubela nga muna nge osobolo kumpa mauli la gali kukalo kwa katundu kwa watu dengo uliriza Simba taksi tuchikola malobozi chiite voice note kuziro musambu ziro munana chinana mubiri nsambu ziro musambu sivo urukobo nywere binji muganda wango genda kubi ulira
1: Wano musimba taksi, akaimba kusaba ketukua. Uwepo lile choisi ya akaimba kocha. Ketulonza lonza, tuko kubila uo. Ante simba taksi, nante kujuza.
0: Yes, kwate simu gwe munangali kulubogola simba uo today. Uo sinzi lo kwela ngo tuni nze simba taksi nyigira. Simu edi zero musambu zero mnya. Mwenda musambu satu zero zero zero. Saba ya akaimba kocha muganda wange nkakone. Tue yongereyo kulubogola simba. Hello.
2: Madam Koni.
0: Wanji munange.
2: Webalokuliriza
0: niono.
2: Saja tone manywa abadde akubuzeke bange dene.
0: Saja tone manywa mugamba chi.
2: Manywa te yagala akakuba katone.
0: Muvudde yo kati Arsenal ke yawangu de abantu bonna t-shirt bazamba de abantu bonna kati duli tubadde tusembanga tuli batono nnyo kati ke yawangu saba kaimba nkone.
2: Seno muli muko yagala olobwe natamponga buli gola bana.
0: Tetugambwa ko fe chobo manya. Wale, sabaka imba.
2: Kakati ujakumpa akawaluka nga nakalembe.
0: Nakalembe, keka genda kati yako.
2: Nakalembe, chisacholina, nakalembe, singa sinze.
0: Antikale. Kagabe, wanji.
2: Akaimba nozo katikele, kakati kankawezeko.
0: Otio?
2: Mami, chiwanuka akireo.
0: Okay.
2: Kakati ujakumpa.
0: Ah.
2: Maizo mkute.

0: Karembe Mathias Walukaga mukwano gwange Saja Tone Manywe ya Kasabye wanokuluba gola Simba abiri mu mwenda zeda chikeza kaita kusawa enya ezencha unako rwalero nkomaona maulira gafa kukalo ko katunduka wotu dengo uliriza Simba Taxi soko funo baka bunonzi je
1: kama boti bwonsa sudde dala obulamu bwange bona ne mumala mukuwerera abana abana nemba tusa sende ne bazifuna neno omala omwaka mulamba nga teri mwana aze wano mukyalo kulabako
2: mwamireka kwe kubagiza abana bate bachajja tulaba tugere je bamalira ebiseera byabwe final ya neyimbira byange ya Simba ojiwulira eyo tebajigwa nafe tugende yo mwaka guno emikisa jo kulaba kubana bafe jandi tusange eyo
3: nangwezi kuzibwange nkuru wane Uganda zona zifana gana uzetegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibali ya sawa usawa wabula unakulwe dembe day of freedom okuwela final ya neimbira biange wawuka nyo kunakwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibia netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibira vili mukaga welu naku lwa neimbira biange ulwa day of freedom ekavumba uli muntu lunakuluo bayo chinsa mtwalo gumugoka uja kakasa wanjaulo
4: Polijise sa, ereji nyuma, wadete chilambi dwa, manyanga umanyati
5: Medi ini radio Simba
4: Chuta abade, gaweja yabade yo, na gaweja, na kakusenge kira

0: Tamvuda chika ziri kumine tano zoko mna fatre zisa kuliku simba chenda musafa kasiri sa satu na chenda ya mobili ya kasiri semu sako www.radiosimba.ug umayimbi ya tigi na kayimba kaise melody kafuze kwenye singa. So bandi za mwena batumbudo simba bunobude nteka teka radio simba lunchtime sports tukenda kubeda fena paka sawa zigenda kubeda munane za lero funebi inji nyo ebiko zama uli de ba champions ba Uganda bategerekese na ba Bungereza bategerekese. Ee twagala okumanya wangula Europa League olwalero mu Istanbul etaki ku club ya Germany Freiburg bwenebe samba club ya Bungereza Aston Villa gwachire sawa nya ne final conference league jamaa sawo then Champions League final ya kubayo May na kuzomwezi nga 3 wali ehangale mu kibuga Budapest club ya Arsenal the Gunners bwenebe samba club ya Paris Saint-Germain Arsenal ejanzito mufaino eyo tibayagala kumanya profile ya chuise bafunya bafunya pozita ate indala denga byone binje biri wono kubangula ensimbi we kuli nyomo kazanya ka bingo masafu so simbu dimbala sina kazanya ka bingo masafu olwalero milioni ensimbi we ni pozigwanaji wangu la simbu la kati zanya bingo ngokwata simio nige kodi ya bingo masafu ku simio wa Airtel kastoba ko ne yatayimu wa shilingi singa 10 ne ensimbi ku mobile money account yo kaleno wa MTN nebo tabako na ya time kasitaba ko nsimbi ku mobile money account yo niga code ya *255*6 mwende mu hashies milioni weri azanya kabingo mugenda jiwa ngulo muntu omu yabajitwala na mukisawalira asobolo kubira gwe ni kasitonyiga code ya bingo masafu *255*6 mwenda mu hashies *255*6 mwenda mu hashies awadda ko ufuna boteka password ya mobile money jiteke wenyige yeso bao kia account yo jibweko shilingsi jibena kumibili neka transaction charge kachikumi nga kumi ya katelikom company haono yingile bingo masavu zanye bingo fune chance yo kukilango wangu de milioni ya lero nafunye na mkisayo wangu densimbi ya zegulo ya bade msanyo funyo nyonyo nga tachikili zanti ya zifunye ila sente ya zifunye na kakasabu wati yenze Bruce mkabizo kufa ku Radio Simba
1: yes shabu
0: Mwami ya niyono?
1: Mwamita Ariho Abdallah.
0: Sebo Ariho Abdallah wanga lida wa?
1: Chandala boshu wange nzende musa nyufu na chako gira.
0: Chenga mba kati obeira wa sebo mpuru Abdallah Ariho?
1: Meda kachiri boshu wange.
0: Esanyu li achi?
1: Esanyu li njinseka wange kankuya mazima wabata manja renzi. Seko chinko de desima ina kumanya. Esanyu se nyo mpini dara.
0: Wa ozanye bingo no wangu le sebo?
1: Zanye bingo ni mpango ila mkama karonda mstari usabi ni mugamba ansata asezino alhamdulillah apeme chingobu nene
0: yesebo
1: na ya za mkama wangi
0: obadu wa kazanya bingo mirondi ya mika
1: bali nakamula nake mirondi ya sato ura yuro guwade guwa kusana
0: ok na ku zanja ulo
1: zanja ulo
0: kati wangu desente mmeka
1: wangu data kade kamo wetu yone mbu nde si chikwata angana ko ila ngena chikwata ko na kuruwa rero
0: kati ku milioni yeyo renti renti ya malo milioni ya sente yobo obo ofisa ko
1: renti ngena kushila kone ezo kulia chata la ndi musani kujana ngena gula kaka nyama wano so kenkarieko ne mama mchalo mbu sena tuyeko tusanyuke
0: esebu kati yatana wangula bingo mulio mugamba bubakachi mukulu aliho
1: atana wangula bingo chada lanze vine vyo salima nyubi ya chuwani na ye evi ntubi ya dara sivalima ze mkale na wate mbede mama anyi na ere ero mkama kare unaladori na ina musubi ze na kuzo mwezi za alero kati ngambi mkama kato ndasemela wa makubo ilaga ante mbede senti wangu
0: esebu sebo kuyoza yoza mkulu aliho weka chiri
1: kare mweba lenyoba sebo
0: kare vera bulonji sebo
1: kare na vera bulonji
0: mwati aliho ya genzi masi na kubanga wangula bingo egulo milio namba na ajifuna taize ya lero jackpot poze ili ready muda chika mpozi nga satu mutano kufaka tutu ja kufuna muanguzi wa bingo wa lero milio ni weri ngaba njizi kwa dia bingo masa verista 255 6 mwende muhashies 6 255 6 mwenda MHS badako utekeo password ya mobile money jiteke wanyige sebao ke uingile draw ya bingo muna vage ndo kupiranga wangula emilioni ya lero mkazanya kalira ka bingo masafu So tuenga deo masene sports Egulo Vipers ligi ya kuno baji wangu de Uganda bagenze Luzira nebo wangu la club ya Maroons zabade satu kubwerere tenga abadinga bagoba club ya KCCA batagade bakoze draw ya badia 0-0 ne club ya Uganda Revenue Authority nabalaba sambi Egulo abadio draw ya timi ya Bulu ne club ya Kitala naba kweze draw ya badia 0-0 ya badia gole mkwemu then club ya Mbarara City basobodo kuangula bihimba 2-0 Police FC bakweze draw ya mkwemu ne club ya Entebbe UPPC Express bakweze draw 0-0 kulugazine UPDF bakweze draw 0-0 Calvary so Vipers League basobodo ji defending bagu bangu de 3-0 gwa ba wa league jo so kusamba game esemba basamba kumala yo sama game esemba basamba kumala yo aba club Vipers League bo basobodo kubira nga baji wangu la mufu bwe bumu emiaka jibade makumi abiri mwebiri jibade emiaka minji ombade pezi na kusemka kuva kutisawe chimo kuda kuchirala bakwa chibaze ya wanga ale banga edena aseni venga emiaka ejase mba jari mpezi nga kuminena ati yafuna muliji winavawo ne waji abaja yunayi emri na inajia na wanga ale miezi jari kumina muna na kocha aliko Mikel ateta bada wanga de miaka jia kuwela mpozi ya miaka mwisamfu mwede semba nga kumina mwenda na sokede nga jia coach Mikel ateta nga va eri kumaniste nga miuka gadiola na ye klabe ya sinabade da ze miaka ejuwela nga bakuta chifecha namba satu seni za zemu dilinganwa satu ebili nga bagoberi ya klabe ya maniste mpozi na ugu msuzi na wede bali wakubili kutimi ya Liverpool wademu kwa changes nyunji mbasambi never captains okuvako mpwezi vya sanga unga bobame yang barenzi nga ba Grant Xhaka nabo ne batambula line up mpwezi vya sambi sa match ya soka kuboxing de ya bia bili mukaga bakula draw bili bili kuboni mawifu msambi wada chari wo ye msambi buka wisaka yeka changes izi niwajaba kwa siwa golo Ramsdale unajia na tebwa na agenda abalenzi Mustafi ni watambula ni bagenda Socrates Pampas Tafapolosi abalenzi nga bala Kazet ilio na abadja wakateo ni bagenda nga banuka Stoleira Banuno Tavarez baze ni batambula pozi ni bagenda batake ilo Tomiyasu ni wajia ni bagenda club yu HUC Zebi ntubinji nga cheno nya kwekubeda nga beja kechikuwa echo buta wangu la mpaka zaliji ya Bungereza ya Arsenal bwede kusaidia wasambi nembu kulembeze mujikiri abakula bajanga wa Seven Militant banda na Wilson Lay Vinai Venkatesham Edu Eduardo Sizagaspa Dauda babade wakati yao mbakachusa obukulembeze na nyini team Stan Crowenke na kwato mwana gwazala Josh Crowenke na fama Amerika na jabe lebo ngereza club abelenga ajibu kanya day to day running of the business abelenga uu kona ilade sacrifice kwe wa yo kwele kereza na chivano inya kubira nga bawa angula gama ya liji ya mungereza awa ise miaka makumi abini mabili kufa kusikwadi by Invisibles liji bawa angula unbeaten mobili ena haba klabi ya Arsenal kastaba alabe klabi ya boni mawifu ya chilo haba kwa za draw emu kwa mune klabi ya Man City liji mbutongole baba langidi nga ba champions points ziba singa Man City enya City mugemo esemba kibasivola zigata so nchogera with confidence authoritatively club ya Arsenal yoge mweba champions baliji ya Bungereza.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Kulika mubulange dakika zizi na ziri 19 zokeze bolo kwere sawo munano kyali ku Simba kyenda musanva kasiri 63 ne kyenda mu bili akasiri semsa ko www.radiosimba.org anywa munywa KDB champion tonto ku siling sibi 10 zokae za Uganda akuwa manyi nakawa kalunji nywa KDB champion tonto gwenze bulam gobusubuzi katoni yakenda jifunda kuvaa kompozi wa KDB champion tonto katoni yakenda singo butala stoke nene. Hey, katoni zinga lukumi na ukwe yongira waguru theni wagure ntono kwezo bulimi ya kenda bitano bulimi ya kenda bitano. So wala order ya KDB champion tonto gwasubula ngokuba kunamba isimu ya 0-5-2-5-2-8-2 nambi ya customer kiri 0-5-2-5-2-8-2 ibana fee ya KDB champion tonto zanya bingo dachika sika zainga 13 jackpot yeza nye kufuna agenda kupeda nga wangula emilioni ya lero ya shillings ejudewe du na mkisomi ya ajitwala yenda chusobu la so nyingi la kazanya kabingo kazanyo kabingo pozike tabe mungo njiga kwedi ya feya bingo masagu ili 6-2-5-5 sita muende muhashies ili 6-2-5-5 sita muenda ya muhashies ya kwedi ya bingo masagu nebana fi abadoti bo logistics Ebana fi ya badotibo logistics. Mbeda kwa ni ya time guwa Airtel wa MTA mbota bakwa na ya time sitoba kwa ni nsimbi kumuba ino mani account yu niga unyizu kwa diya stabili 5-5 sita muende muhashies mbeda chika sita suka 12 jackpot pozi ya kubila angi zanya tufuna wangu densimbi nsimbi zimusindi kuliku account ya muba ino mani kunambi ujana bakwa sizo kubila nganjiga kwa diyeri ya bingo masafu tenga de masu kumutayi wanga tumbo de Simba bade mba gambi yali mkusoka teba wakizi baklabi yase nongeza kupira nga tuka nuku Simba nga batu sazi yekoda hii bazi zenga basanyu funyo baja ganyanga baina bamba de mijozi wane kane kanya mijozi jase no baine chiko pecha becha duplicate songe sanyu li amanyi nyo Nenga nyengere kwa yuza wa klabi ya seno msambi kwa yuza Max Doman ya fusu msambi ya singo buto kubila nga wangu la premier kumiyake jobu kule 10 ne kwechi wa klabi ya seno Mikele Ateta ya soso kubanga aliko msambi muliji ya Bungereza na fuka kwechi muliji ya muliji na aji wangu la so mbubana pwesi kunisongeyo na ya samba muera ya Premier League vanga amanya agandi badewe ya nibadeke ndaglish na yari ya chari lijeri nkade ya saba kwa mulijeri nkade so sene ya Premier angechwisi zeri nya 92-93 so katuli ya soso kupira ngaliko msambi muera ya Premier League na vanga atafu kwa mutendesi na wangu la pwezi liji ya Mungereza so na ya genzembia fene bila labinji tunaibia gamba nga show zidiringana aina mpwezi zakada akajaganya ni wakubadenga chaba ya ambiku ukubanga liji baji wangu deguro katimachi ya Sunday ni wata samu nyomanyi kubanga baina ukubala Champions League final ili weekend edakeri mei inga sato hangare na PSG ateba jama final e yunga bunaba champions abensi zibava mpia sginga champion of France nane Arsenal champion wa Bungereza so e jakuwa final e nyimida avalabi jakuwa kono bugombe muri mpuri ya nchiuri ya jakuwa ila nyivu kudango na champion weno li champion weli. So PSG babadebo wa baumu demu dore diriji baju wangu la daso ne Arsenal kubanga kusande manchi yeyo wajisaa kwenye bili uozo kubali jivaju wangu de dachi bayamba kwa saikoloji kareno kubela ngate baja nemi bilinga jiri fresh nga baja mafaino nebele umeinga satu wali ehangare mchibuga Budapest neche wisi maasambi ya gulo basabado kubangu la bili ya muklabi ya Spurs yabade ya gala wine benge wune echambe mathematical so gemu esemba bakubira nga basamba club ya Everton atenga go bavuganya ne West Ham pozi kusandwa bakubira nga samba club ya Leeds United singa West Ham ago Spurs na kubwa West Ham wona Spurs na selwako Spurs singa bela afunya amali mathematically aizo kubira ku safe side na ye okubira ku safe side yeta kubira nga ya wangu la basicho West Ham tawangula kubwe oba akola malili kulidi zimugemo esemba mutayi wanga tumbu de simba impologo medembe kiliza zilemba umezemo komase onkomune bila la binji bichari binji kone haba ingi la bingo dachika sigada yo zizi no zilinga munana okubanga tulangiriri ya wangu densimbi so cha kilizi wakubela mwenyiga code uingire draw ya program weno mwagendo kufagendo kubangula jackpot ya million number so yingira kazanya ka bingo kitabe okay. Mungo nyiga kwedi ya feri ya bingo masavu kusimiyo nyiga star 255 star muende mu hash yes nyiga star 255 star muende mu hash yes dachike sigadio musambu star 255 star muenda ya mu hash yes yokodi jobo nyiga wa Airtel kastaba kwa ya time nensimbi ku mobile money account yo wa MTN kastaba kwa nensimbi ku mobile money account yo kafune break eno nkomewo tova ku Simba yempuluguma yedembe
2: Radio Simba elungamizwa Uganda Communications Commission.

ali ahali ya chabula kwa inaka de miufu na chakule mbede mziru almasiri dakika ya chinana mwemu tuchamulinzi na ya chibuse wafunika odina la kaliru ni Asani una akulembe demu zero sadness. Asani akulembe demu zero sadness. Chenge deyo masi kubuna fatumbo de simba chenda musamfa kasiri suwa sato ne chenda mobili ya kasiri se msako www.radiosimba.ug tujaimi pide jencha kukodi ya sita bibiri kumi sita kuminetano stemu hashies Pijawi jancha Kupsi ya mazila kupa klabi ya Jaro satu zero na Inter tuku na agu wangu la satu we mu Kupsi over 2.5 ya bade kutiketi ya fi ya katambula akabadaka midweek ya kabadaka midweek ya bade kubulamba lamba

kata bachabula kabaliru katambula ku mungo ya chukwezi bulamba lamba ye kups mechido kusawa nyeri yo final za Europa League Freiburg Samba Club ya Aston Villa chido sawa nya kuchi abalinza abu baguse bigambe ebyo abafunye VIP ale kickoff ya mazeda mpazo kupeda nga UA wangula nenga tujia mpazo mpili ya jencha kwa edika sitobako na ya time wa shilingi singache kumi nensimbi ya samu kumo bairo mani account yo uja kubwa njiga kwa edia fiyama pesa ili sita bibili kumi sita kumi na tano sita muhashi yesu kwa beti nga tujia VIP ya feyencha VIP na katambula yesu kwa beti nga jaimi pili ya joku sita bibili kumi sita kumi na tano sita muhashi yesu VIP area au VIP na katambula mabu wumi njila ka weekend katanchia chilo sabili ya katambula heavy ya ka weekend kalidi mganda wange incha sabili ya zee chilo mkata ii katambula ka weekend kiesunge bila ngo kalinze standby class 2 sita bibili kumi sita kumi na tano sita MHS soka ojemi pide jejiri ye jenchi atu zinge fenaye kone disembo ingi la weekende usita bibili kumi sita kumi na tano sita muhashi ye skodi ya mapesa haba super single eyencha old 2 plus eyencha ne old 3 plus eyencha haba super single eyencha old 2 plus eyencha ne old 3 plus eyencha kuita kusita bibili kumi sita kumi na tano sita bili hashi yes kuita kusita bibili kumi sita kumi na tano sita bili hashies mkate gwe agenda kubela nguzanya bingo program edako na avuda kumpeo njene imbida biange bagenda gavida mimi tuwala atano mkazanya ka bingo yes mo bingo busi mo bingo sawe soka bagavi mituwala satu ilanga jackpot zanyi wa sawa nya nede chikamba kumi ya tane ze chilo omu wangu zomu na ufune mituwala satu mumu sawa yo kubiri sawa tano da chikamba kumi ya tano bagaba emituwala abiri so jimituwala tano mugate liyaba wangu zi babidi wa namukisa na iza mpozo mkiso guru wadiru mguzanya bingo kwa hindi ya bingo ya nja ulo kuyaba betinzi kanukazanya ka bingo keitamemu nawe na kusange yo tomanya wa guwana wangu lensimbi ya zariru kwedi ya bingo wa Airtel ulineo kubako na ya time ngo wechikumi jiro mulodi ingawu nensimbi wachi ni kuminga bili ku mobile money account yo wa MTN ulineo kubako na ya kumibili ku mobile money account yo uli okay.

0: sulla cimara.
1: Bas, bas. Nelio katuja jangu jangu. Embate nendo za mmbate wira mu mtwalo.
0: Shimusu kama nawe sigoka. Mia ina kuitano.
1: Ngeri de bulungi. Okay, mwana mulenzi.
2: Yes, Mr. Judge.
1: Mhm.
0: Akalango ko
1: Kavumba.
2: Yeze mpirivuma.
1: Mhm.
2: Abe Kavumba mbayita mwinanga mukago gwo mukaga muje ku final za fe. Ekigendo bere yo bituli biraka ku bubina bonna. Abaine bere nywantu za kubongo kangana nti rabi tuli kuzo.
1: Nyanto za kubongoka.
3: Za kubongoka.

nabaga anti basarongo be basarongo Barcelona babika bagenda kuva ku byokutwala omuzanyi Julian Alvarez wa timu ya Atletico Madrid yasiribwa bukadde 15 bagamba kabagende ku Joao Pedro wa Chelsea Brazilian striker msayi muto Chelsea geja ku timu ya Brighton Basone gamantibwa abatayingira bukadde 10 oyogeba na agenda naye Chelsea wekirizo mbaguza omuzanyi wa timu ya Tuna Mospas kubaita James Maddison umungereza asabye banne bakole buli kimu kyo nacho nekisoboka okulaba nti bawangulira Spurs mpiro gusemba yesobola okubanga Spurs erekera butelevu mpakeza UEFA Champions sigare mbutelevu mpakeza Premier League sigare mpakeza Premier League 6 2 5 6 9 2 6 #. VIP ni VVIP 6 2 5 6 9 2 6 #. Ntaddeko VIP ni VVIP. Nkusaba olumbe, nkusaba ojirumbe. Tuli kurubagura simbi mporogobe ruje dembe. Omukambudi wali unakiri ya wala. VIP ni VVIP. Ulida urwale wali emipira ni kasoke nkwoji nejibade mugwanga eria China. Rio Ninge Tiaran ekubye timu ya Guangdong Hanyol egore biri kwen. Shanghai Shenhua ekoze biri biri ku timu ya Wuhan Three Towns. Chongqing Tongrangrong ekoze 0-0 ku timu ya Yunnan Yukan. Chongqing Tongrangrong ekoze 0-0 ku timu ya Yunnan Shunkan. Zhejiang Professional ewangude timu ya Shandong Taishan egoro nyakwin. Shandong Taishan bajibye goro nyakwin. Tuli mu China koja koja tuli mu China sirukoki enze siri mu kogera rubito tuli mu China anku mukopa libatado wa seri 1C mu kibinja ba timu ya Qingdong Unido bakubya timu ya Torima Subade satu bwerere chonga techi minja si Fluminense ekubye timu ya Bolivar egore zibade biri kwemu kiriza nkugame nti omukambodi nze nkute Boca Juniors bakoze gole mu kwemu ne timu ya Cruzeiro bakoze mu ne timu ya Cruzeiro Santa FC kubye timu ya Club Atletico Pratense zibade gole biri kwemu Orange Red ekubidwa timu ya Mirasol zibade gole biri kwemu Rosario Central utude timu ya Universidad Centro egore nyako bwerere Independiente Diravar ekubye timu ya Ribatade egore zibade nyakwemu America wali wansi mu Copa Sudamericana America Dikari ekoze gore mukome ku timu ya Tinga Tinga Sao Paulo bakoze gore mukome ku timu ya Mirenius Deportivo Cuenca bakoze biri biri ku timu ya Sidi Raserita ulide tuli eri mu Copa Sudamericana koja koja ya Buseda Montevideo City kunkwa bakubya timu ya Deportivo Riestra zibade goro nyakwemu Audax Citian ikubye timu ya Baraka Central zibade goro biri kubwerere ne tuba ine tugera mu kwangalia Bulgaria Lokomotiv Plovdiv bakoze goro mukome ku timu ya PFC Sofia Haru Gamantiaru Finland ulira kubade mudido Arvs ekubye na timu ya FC Intertuku zibade goro satu kwemu timu ya Kupas ekubye timu ya FF Jaro zibade satu wedi abaso biwulide mukuru mukibye bitegedde abaso bitegedde kinyozi wenviri mukibye bitegedde anko baina saloon musanva bakabija mukunywe kenyi bakabija mukumwe kenyi bakabija mukusale mvi eziliko 6 2 5 5 6 9 2 7 ok sando bitegedo mwakisi wa timu ya Arsenal walikumu samu ugambo utia mkwanu guange Moses ulio utia Derek ugambo utia Felix mwakisi wa timu ya Chelsea mliyomu yebu za Chelsea ya Guadalu Chelsea ya Bachi ngabi yokola tebijja mu mpise ya feye ekiganda

0: esanyuno kunyumirwa tulibera mu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 12 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba Uli muntu lunakuluo, bayo. Chinsa mtualu gumugoka. Uja kakasa, wanjaulo.
1: Radio Simba, mfululizo wa muziki. Moto, moto.